0: serigne touba neena na ngay moytu bu baax xir gu upp ak bëgg lek ndax ñoy ndeyu safan yépp
1: midadi wa